0: duple imparable. Es el show de Miriam y Rocío.
1: Regresamos al show de Miriam y Rocío. Oigan, ¿sabías qué? Esta es una de las secciones que siempre hemos dicho que nos gustan mucho y esperemos que a ustedes también, porque definitivamente siempre vamos a aprender cosas nuevas y son cosas que puedes poner en una sobremesa y entonces nada más lo dices que lo escuchaste, por favor, aquí en el show de Miriam y Rocío. Pues ¿sabías que hace medio siglo escribir a máquina era un arte? Digo, a mí me tocó escribir a máquina, les tocó a ustedes. Ay, yo me acuerdo que cargaba mi máquina de escribir y ahora escribo rápido en el celular porque la máquina, mira, me dio una agilidad increíble. Bueno, resulta que antes un simple error podía obligar a repetir toda la página. Eso pasaba en oficinas de todo el mundo. Secretarias mecanografiaban, o ¿se acuerdan que antes existía esa secretaria taquimecanógrafa, así se llamaba la, bueno, que podían estudiar las mujeres? Bueno, resulta que estas personas o estas secretarias mecanografiaban sin descanso, memorizaban teclas, alcanzando velocidades literal, que hoy parecen imposibles, y si mi mamá escribía máquina rapidísimo. Bueno, pues entre ellas estaba una estadounidense quien luchaba con un teclado que pues no perdonaba fallos. Un día ella decidió ocultar sus errores con una mezcla casera, que esto lo cambiaría todo. Así nació el famoso y nombradísimo, que estoy segura que todo mundo lo utilizamos, el liquid paper. ¿Se acuerdan? Esta formulita blanca que decía, chale, ya se me juntaron todas las teclas, porque luego pasaba que se te juntaron todas las teclas y ya valiste. Entonces, pues sí, te calificaban que no tuvieras error en estas planas de mecanografía. Entonces ponías el líquido y vámonos. Y luego después, más adelante, existieron como unas plantillas, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que este invento que ahorró tiempo, papel y frustración y que convirtió a esta mujer estadounidense en una empresaria inesperada. ¿Qué tal, eh? O sea, de los errores, esta mujer se convirtió en millonaria. Y normalmente los grandes inventos comienzan con grandes errores. Continuamos con más aquí en el show. No te vayas.
0: Pon el cel en silencio. Que aquí vienen estas dos chicas muy guapas y divertidas. Es el show de Miriam y Rocío.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.